0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غ رادیو دا.
13: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
14: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: اینج رادیو ووچا ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Диплеер Тюркия'нын тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия. Гидарреди аммурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.